ފަހެއް އެހިނދު އެއްވެސް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރާކަށް އެވުރެންނަކަށް ކުޅަދާނެއް ނުވާނެތެ. އަދި އެވުރެންގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަކަށް އެވުރެން އެނބުރި ނުމެ އަންނާނޭ މޭ.